0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم بكي دينو باي خيل ci radio ICAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gangi bawo ci ndam dar walimul khabir mbokki ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaq di leen balaq di rafetlu seen and ak ñun ci 103.5 di témé rek ñett yu tombu juroom ci bande FM bi internet bi ñett du www.sunufm.com youtube ICAP tv live pap sayar mbay ci addu kay bek machine bi yeen askan ci deglu bi sen jotay bi di liñuy waxtane mu don jotay bu ICAP dalen ko tanal altine talata alarbak gaaw yi ci waxtane dekk bek ñi ci dekk bi na mbokk ñuy jéggelu ñu del soat ak yeen rek ci waxtu julli xamna biñ len dektal beccugo demb bi la waye kon da di delsuat rek ci bes bi nga xamne kon moy altiné ji ñu tewlu kon di xamne kon mom di waxtu julli ci altiné ji
1: assalamu alaykum bokki tel altiné fanweri fan ci dhul qa'da muy wéru digi tabaski di fukélu wér ak ben ci atom jundi ak ñent témir ak ñin fuk ak juroom ñaar ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depp fuk fana juroom ñatt ci wéru may ci atum ñaari jundi ak ñaar fuk juroom ben fan wéri fan bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub aljana bi liñu ci gëna taamu moy ku ca wata wala ku ca dalo ñaanu bis bi yow suñu borom yal na nga nu jéggal suñu bakkar yal na nga nu jéggal suñu ëppal ci suñu mbir yal na nga dëgël suñu ndëggu yal na nga nu dimbali ci nit ñi di way wéddi rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آية بس بي سنو برون وحنا في القرآن ييت نيغم ديلن جوخي اسكا تي لو تاي لي نين دي فاغول سين بوب اك لي نو لين генيل تي سورسي بو لين تي بيد لا تي ييس ديكو جوخي تي فك موي لو خامني كو لين كو جوخون دي نكو بڬ جيل تي گمو لين تي na ngeen xamne yalla ko womal la te ko yeyo cant la suratul baqara aya 200 ak juroom bel fuk ak juroom ñaar

0: أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
1: صدق الله العظيم. حديث بسبي يونتي صلى الله عليه وسلم نينا ngan jibi ci adina moy bisi fukki ya manam fukki fan yi ñeek ci wëru tebeski hadith bi al basari ak ibn hibban netal nañ qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalu ayami dunya ayamul asr rawahu al basari wa ibn hibban.
2: waxtu bi li suba waxtam danta bi 5h25 juroomi waxtu yu tegal ñaar fukk simili ak juroom te suba 13h30 benn waxtu bu tegal fanweeri simili takusan 16h30 ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili emis 19h28 juroom ñaara waxtu yu tegal ñaar fukk simili ak juroom ñett ge 20h39 juroom ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak juroom ñeent loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukk ak juroom ñaari kilo ma dina wañal benn simili soko fete sowu ñaar fukk ak juroom ñaari kilo ma dina yokal benn simili soko fete salum wala ganar temere kilo ma dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h40 juroom ben waxtu yi tegal ñen fukki simili di so 19h24 juroom ñaari waxtu yi tegal ñaar fukki simili ak ñent yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.

0: avant ñu koy voter wala buñ ko voter avant ñu koy promulguer vraiment ñi sék secteur bobu xam mais code de la route bi muy 2022-04 bi ñu ci bare bare xamuñu lu ci nek te japp na né lolu upp na def waron nañ xamal ko chauffeur ci xamal ko transporteur donte nak chauffeur ci tam kenn du ñom chauffeur ci kenn du ñom ndax fi ma tok ni di def émission tay bari na chauffeur yo xamné ñi ko wara deglu ngir xamé ci mais jaralu leen deglu ko ngir xamé ci tay bala la joyé japp nga né na defum dajé dajé la ci chauffeur ci xamal leen lenn ci code de la route bo sento timer djuroom ngay gis wala djuroom bet duñ fa jaar kon ñom kenn du ñom ñom mom dafa melni li ëpp ci ñom bëgg ñoo xam jëmu ñoo xam fexewu ñoo xam waye permis a point mi ngi ñew leen ak leen mi ngi ñew xam nga jamono yi le waxon na leen ne autour ila touba amna ben retard buñ fa def bo xamne testé nañ ko ba mi ngi dox 100% té biñ ko testé dañu gis ne témèr bo jël ci ñi jaar ci autoroute bi ñeen fukki ak ben dañuy def ay infraction légui autoroute bi bo ci jëlé nit ku ci jël nit man na dem kasso nañ ko xam ko ci wacc nit man na dem kasso nañ ko xam autoroute bi jël ci nit ak wacc ci nit lu ñuy téré la autoroute bi aussi deug deug amna ay manquement parce que bi nga xamé ni ñi ngi wacc pour défar ko man document yi ma jotone liñ waxone ci autoroute bi ak liñ ci def wouté na dañu waxone dina am ñaar fukki par ay passerelle véhicule non motorisé loolu lañ waxone ñaar fukki passerelle yo xamné jur gi man nañ ci jaar sérel yi man nañ ci jaar ñi dox sen tank man nañ ci jaar moto yi man nañ ci jaar mais respecté wuñ ko ba lool mo waral dëkk yi nga xamné dañu sékk autoroute bi ñaari sen xalé yi dañuy traverser autoroute bi muy lu dangereux Sénégal deug deug da ngay dem bam yag da ngay waru li nane médecin après la mort ñaar fukki passerelle lañ waxon ñaar fuk document ya ngeen man ñaar fuk lañ waxon ñaar fukki passerelle véhicule non motorisé waaw bu né véhicule non motorisé nak moy sarrette té passerelle yoy buñ ko defon sarrette yi dañ ci djégué nit ñi nit ci djégué moto yi ñepp man ci di ci djégué ñaar fuk lañ xayma won ñaar fukk yi man ñaar yi ma gis sax du passerelle véhicule non motorisé passerelle véhicule non motorisé man pen rek la ko gis moy bo rombé cambrène croisement cambrène boko rombé amna fa ben yoyu ki jamono Karim May Sawad lañ ko defone tay yu mel non mo wara nek ci autour ila touba bokon na ci li nga xamni ni moy xayma bi ak liñ warona def lan mo ta def ñuko lolu luñ wara topato la ndax autoroute bi dafa wara am ay passerelle véhicule non motorisé ndax dëkk yu bari dañ leena xaj commune yu bari dañ leena xaj nit ñi war di joggé ci wét gi di dem wat ga ci dess mais liberté bo nga xamné mom la nit ñi dëkk ci dëkk yi nga xamné ñoo xex autoroute bi am dañ leen ko xañ té xañ giñ leen ko xañ nak dëgg dëgg ah lu jara jubanti la nak ginaaw nak régime bi dañ né jubal jubanti ah wonano djubanti nak ñaar fukk passerelle yi nga xamne dañ ko won def ci autour ila touba te defu ñuko ci ñu def ko ci ndax askan bi soxla nañ ko kon xamna Seyd Blahat dañuy ubbi rek li nga xamne moy téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 comme ni mako waxon rek bu ko defé ñu dugg ci li nga xamne moy ñiap yi ak ñu demé surtout ma ci biir dëkk bi nga xamne moy touba bu ko defé itam nit ñi mana duggu wax sen gis gis sen xalaat am lu muy laaj tamen lu laaj ko bu ko defé nak ñu baña xababal trop yaatalante rek les ci waxtu yi bu ko defé mbokki bëgg duggu yépp mana duggu wala bokk li ëpp ci ñi bëgg duggu mana duggu salaam aleekum waaw ku tedd ki
1: allo
0: waaw
1: allo
0: maaleekum salaam wa rahmatullah allo waaw ñu ngi lay déglu
1: man la jokal ndjay tap tak na def
0: señ jokal ndjay allo
1: deguma de
0: ana wa pak mat ma ngi deg de
1: waaw mo ne
0: waaw
1: ñuy def ñoo def mi sama loolu sant rek la encore
0: jerejeuf
1: la ñaanal yalla taaw la
0: jerejeuf ndjay
1: nga nek mom nek ci rek dalu gënaaw
0: ay hmm
1: ci war yépp yépp bok yépp wona ñepp war ñepp ko taw
0: hmm
1: wa di nga doxale ni la ñu ñaanal yalla yalla taxaw
0: jërëjëf njaay jërëjëf njaay
1: ci kam rek ngay dem do dalu gënaaw mu ci kam rek ngay dem
0: jërëjëf
1: ñu ma baay doy ak bo ñu ko japp
0: jërëjëf ñu ni ko baax baax baye joge njaay ñu ngi nuy nuy wa pak mat yépp mom fidèle auditeur la ndaysan sa su ne daf ñuy wo téléphone comme ni ma ko waxe ci suñu baye rek mom nonu la mel yalla nako yalla gëna wéral te guddal fanam assalamu alaykum assalamu alaykum
2: wa alaykum salam sunu
0: ba wa ko bax ki tur ak foñu woyé
2: fallu galas djogu da
0: tokul ñu ka deug tuddi rek
2: wa xamna téléphone bi la ligne bi la rek
0: han
2: mana telepon bila, nak yang dapat cerai?
0: Nongi sandu bah kaya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Wow, dia imisan pasti kalau mau insyaallah.
0: Alhamdulillah.
2: Wow, nongi nyanyi dalam sama perempuan itu.
0: Amin.
2: Segera segera sahwaj.
0: Amin.
2: Ah, ini kami terpaksa dalam waktu yang lama dan aku banyak masuk kantor.
0: Hmm.
2: Wow, pun dalam waktu yang
0: jerejeuf
2: way nak yenn yoy di ni ay galat galat yoy yep mom sa takal dal te xamna mun ta ñak te do ndo da wax ne ki top sa gina mo man xam sank yu deug
0: deug la
2: waaw mom kon nak sa bo rek
0: munul ñak mak dox ni jamono be and
2: waaw te ap soñe la sax nak
0: wallahi ndeysaan
2: waaw kon lool mom lay ñaan xam tam
0: ndeysaan jerejeuf
2: japp yi nak mom wax deug yalla xamna du yag ci Senegal la man mi wax yow de amna auto bo xamna yalla ko jaay
0: han
2: man amna auto bo xamna kër bi mu ko jaay xol bu tang ak manam ak net def motax ma jaay
0: waw
2: wax joge na Dakar ci jawbe du ma kër bu ci mag juro ni japp
0: hmm
2: yo xamna ñent yeb dama ko dagalu
0: hmm
2: kuma taxaw ñu ne ma rus bu tan ko dagge fa layam
0: ñu ne la
2: rus bu tan ko dagge fa layam
0: lolu la jappé won
2: ben fogu ndaw bo xamna moy tim carte bel manam mi ngi nekkon ben auto bo xamné sirigo la won
0: waw
2: waw fogu ndaw la bo xamné moy tim carte bel bi jogi ci digënde passe arrière bi ak carte
0: ban auto nga yor
2: waw
0: man ban xéet auto nga yor nga yoron
2: waw ma yor ben runo bercelé bo xamné victor la yatt
0: waw
2: waa lay fo bobu ndek da fil bi da roccé
0: waaw
2: mom suñu ko tili manam complètement sax do xol auto bu baax da koy wax na ci
0: abla na fo
2: waaw ben fo bu ndaw la waaw
0: hmm fo bi lampe lan la mom
2: manam ben ñu ko fa wax ci manam ben kilo bu ndaw dal wax na koy xox sax ci na baram da tollu rek
0: manam mom fo bobu ban xeytu lampe la
2: bu wex la bu wex
0: fo bu wex
2: wa bu wex la wa
0: te du lampe matricule
2: de du lampe matricule du lampe bobu comme xamna ay gens rafetal la comme yi xale yi def la
0: mais kon lolou la ci jappé
2: wa la sa rafetal yoy la rek
0: fo kagn manam kagn bu fekke ne ci ginaaw gi la manam fo yi ci nek han
2: wa ci ginaaw la wa
0: mais buru lo xamni buru lo xamni ni lu recommander la mo xam dafa wara nek ci auto bi
2: non non buru nek ci auto bi manam du lo xamni lu obligé la ci auto
0: hmm
2: dego man la même buñu éliminé won complètement même bo ci taxawé do ko
0: waxé né hmm
2: wa bari ci auto yi koy am xam dama yaakar lool lu ciéttal won non la ko tax ci auto
0: hmm
2: wa ba dem na tam bu gul samba ñu japp ma ci ben 50 kg bo xamné dafa upp ci carte grise
0: hmm
2: wa auto bi baba mi ngi nek 11 tonnes 950 kg hmm mom lañ bind ci ci côté portier
0: hmm
2: légui carte guide ñu def ci juste
0: hmm
2: xamna kon 500 man 50 kg mom lañ bind ci war
0: mom nga ëppal
2: man ëppal mu ko manam lolu carte guide bi ñu ko doon défar ñoo ko ëppal
0: hmm
2: wa 1950 kg mo nek ci auto bi mom lañ ci
0: bind 1950
2: wa
0: nga yeb 12
2: wa carte guide bi ñu bëll ci 12 tam
0: ah carte guide bi fi def 12 950 fa lañ ko bind
2: 11 tonnes 1950 mom lañu bind ci quartier rote bi manam
0: dañu joom ci bind mi
2: waaw
0: ñom mais li nekk ci carte grise bi mo ëpp liñ bind
2: waaw mo
0: ëpp mais lool man nañ ko tolérer
2: waaw 50 kilo la ëpp
0: lool man nañ ko tolérer bu fekkon dafa ëpp sax waye dafa yees
2: waaw manam auto bi mom limu wara yef
0: dafa yees
2: waaw dafa yees
0: okay
2: légi nak ñu japp ma ci dama muju baye bako auto bi jël taxi dem
0: jëruko bobu da la waron expliquer rek li kat yow 12 tonnes monet carte grise bi kon mbind mi demal nga sot bo demé nang ko soppi def ko lol dekk bo dugg man nga ko soppi avant ngay genn dekk bo
2: voilà 11 tonnes 950 kilo monet auto waaw ñu tam mo custom ci carte grise waaw xam lolu mbam fakkon lu ma téla xam da nga ñeu taxaw rek ñu fakkel bobu rek
0: seen
2: wala ñu def nañ ko ci waaye bi ni
0: jërëjëf ñu sant ko baax gërëm ko may léré itam na dafa bari ci yo xamné boko daggé itam fiñ ko daggé fofu la jéxé su bari na xam nga dañ def naan dag na rusi jëm kol da ñu dagal ben rusi sorti dakar nga yaatal rusi
3: bobu
0: dafa wala valable 24 heures dedet xeyna tam bi ñu ñëw mais ko ñu léral leen ci lu bari ci mbir mu mel non ñu bari ñu koy dund mais xamul motax ñu ñu wax assalamu alaykum allo
3: waaw
0: ku tedd ki turu ak fo ñu woy
3: sax bi na nga def
0: no ngi sant bu baax
3: ci avocat bi la de
0: avocat bi acca ñewal bul bi polémique tay de
3: ki avocat dama lay
0: téré ak tay de mom tém ci tém ginaaw yaay avocat suwari mom tém bi mom tay war nga té mëna wax luñ dégg
3: waaw
0: acca bismillah yow lañuy dégg lu
3: waaw na nga def ba yaay ci jam
0: waaw sant rek sant ak di la bëggé bu baax
3: man ni ma lay bëggé di la top tout temps
0: vraiment yow fidèle auditeur ni
3: non xam nga li ngay def ni dafa am solo lol
0: alhamdullilah
3: day tax ñi nga xamni yor nañ xel mu sell te bëgg jariñ ñu la day déglu amna fay yu bari yo xamni duñ ko def
0: alhamdullilah
3: yu bari nak dañ leen di japp ñu def ak ñom dañ leen wartal ko lo dañu nekk ci bëgg ta tek ñet
0: deug la
3: parce que dafa am ay sew sew yu bare
0: deug la
3: yow mi ci for yor auto bi ko dawal yow jëm nit li nga amé loy bañ non la auto bi amé luy bañ amna lu bari ci auto bi dañ leen nak li dañ koy bañ ci auto bi yoon moko tek kon yow yow dang ko wara mal mais nak bu fekke moytu woko ci bari dalé dal bo dé dawal auto war nga xam auto bi li ci nek lepp mais nak dama yalla djegal sama
0: deug la dé
3: li ci bari dañu xamul lu bari
0: deug la
3: waaw dañuy mëna dawal rek dafa ni dougal premier ak clairé lolu moy dawal té dawal dal la lu bare
0: deug la dafa laaj xam
3: dawal wa dafa laaj xam
0: d'abord
3: nawul la mais légui dañ ko foyé ba nga xamni danaka sax lu nit bari bëgg ñu ko def quoi nak ci bari dal lima len diggal moy ku ci amul xam xam
0: del
3: laaj ñi am ñi xam ñu xamal la
0: deug la
3: ba bu ëllëgé do son
0: deug la
3: ba parce que amul benn auto buñu wara japp amul parce que li nekk ci auto yépp buñu la topé police bi bu la topé mom auto bi mom sax da koy furé
0: deug la
3: parce que li war ci auto bi yépp ak li war ci yow jëm gi yor auto bi nekkul ñepp ñepp def ay infraction donc kon nak te police yu ci bari dañ koy toloré ko
0: deug la
3: mais buñ la topone bu mu suuf mom kasso nga def
0: wallahi ndaysan deug la
3: nak gaay nañ gor gor lu ba
0: ma sha Allah deug la
3: lool la andi won
0: quoi jerejeuf cheikh fall avocat chefferie yi ñu ngi lay bëgg di la contané vraiment cadeau yi amna solo 33 976 0909 salam alaykum wa ñu ñu radio bi wala nga fay ko
4: salam alaykum
0: maalikum salam wa rahmatullah
4: bab
0: ak tedd gogou
4: da def tarifolu
0: ñoo ngi sant bu baax
4: ma nga ñaari fonu
0: ñaari fonu ñoo ngi lay ziaré baax baax
4: ah de nga sawa joju tay li ma limum wax yalla rafet man ko
0: wala ndeysaan
4: naari bayam jam
0: wa ñoo ngi sant bu baax
4: yalla yalla guddal fan yi
0: amin ñu bok
4: ñu bok julli ñepp barka xew xalib ak xew lu bari
0: amin amin
4: waye de nga yow lay manam nit nit ko xamé ni mom mu la gënal mëne loolu est ce que da sax xol da manam télé bi nga ci manam ku bëgg Seigne Touba nga tax mom yalla Seigne Bi Seigne Bir wala lu lu leer nañ ni la mom yalla Seigne Touba defal Seigne Bir day gëna yokku
0: alhamdullilah alhamdullilah amin
4: tax ku taxaw dëkk ba nga ci li ngay wax lepp manam lu wër la
0: alhamdullilah
4: ci lu jar nit ñi do ngay wax nak amul benn wax jo xamni ni manam nga kay wax lo xamni jeen nit ñi
0: alhamdullilah
4: do ngay wax
0: alhamdullilah
4: a ba lolou jallati manam dama gis auto yi nga xamni moy rim yoy joge gar AC gar jëm Madian ak rim yi nga xamni day joge gar door bobu jëm fele manam seen bangi gannaaw yoy ni koy wok bam gemu auto bi lolou lan moko waral señ bob
0: wa lolou de jaadul moy musi
4: waaw nga waaw mom rim yoy yi nga xamni manam ni ngi yeb fofu ci wettu fata bi
0: moy touti rek
4: ak AC AC gar
0: jaadul
4: de xamni manam legi manam chauffeur ga gan legi encaisse len
0: waaw xamna yi ngay wax moy musi
4: waaw ci bant te ni def ben bant ci kaw ci gannaaw capot
0: wallahi gis na jël aw yeb dal koy tey capot
4: bi ñu xamni diir buñ toge da lañ bëgg daal muy lo xamni yow bant bi lan tan yu yok manam bank bi bamuy genn wessu auto bi ci gannaaw
0: du yonde
4: den lool du yonde
0: waaw du yonde laisse aller bi mo beuri
4: hein
0: laisse aller bi liñ wax laisse aller baye gem rek baye lepp
4: manam ko lolu suñu fan manam du joon ndax jigen jo xamni mo yal de dikki auto fer dafa tok ko nga xam manam bu sey auto bi sey ko xam dal
0: wallahi ndeysane ak naaju bi naaju ko cher bi vraiment
4: ñu ko wara rek am ni
0: vraiment
4: sey bi mi jigen nakari moy fofu point bobu nga xam ni mom heure boy jegg da ngay daw
0: wallahi ndeysane
4: mom boy bobu gar en fait gar ay boy jegge na lay law leen ko teñ def ka ido dan
0: deug la
4: ko def ay forous
0: jerejeuf
4: fu meuna don koy da ngay jegge daw waaw muy lo xam man dal wax di yalla suñu bab ki nga transport mom toujours dina baye nopp di ci wax parce que li fi nek mo jodi
0: wallahi ndeysane
4: xam nak manam wax de direct deras mais manam ci no transport munte continuer ndax ni ngi don son barke suñu bam wa touba gi ni son ci transport
0: wallahi ndeysane sa su da nga wax son nañ ci lol ñu sant ko gërëm ko moy jaar nak mbolëm chauffeur yi vert blanc yi vraiment rawati na ñi daw gar Dakar Jumaaja ma ngi leen di contane bu baax dama ci bari ay xarit ak ay wëlëré ma ngi leen di contane di leen jaajeufal gis nañu liggéey bi ndax damay dugg ci yeen waye gis na seen taxaway rafet na lol ma sha Allah
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
5: señ bi sék ñu ngi ziar baax
0: ku baax ko kan la
5: ki fi ab dongal bu dëkk ndindi
0: donga bu dëkk ndindi
5: te do modou job
0: ah ndeysane
5: ñi nga rafet lu baax waxtaan yi
0: jërëjëf
5: tay lañ ci mëna dugg waye ñongi téwul nak
0: ndeysane jërëjëf job
5: ñi sabab dugg moy deggu gi ndax mbir mu man doon degg rek solo fi
0: alhamdullilah
5: tag na ci jamono jo xamne way tok tay wax deggum do bari sorté ki man ñalay sop lu neew mo gën sop yu am solo mo gën sop yu bari dem ñu solo
0: wallahi ndeysan
5: fu ci ñeñ ñam fa jëm du fa
0: wallahi ndeysan
5: ñi téwul baax lay lay sant baax ñaan yaa sun borom def sam nga ar la
0: wallahi ndeysan
5: transport tuba nak man amona ci ben xalaat man
0: wa ati bismillah
5: transport mo ñu wala dem super yi nga xam ci bari dawu Dakar te super liggey ba Dakar do ko du fa di jël ci super indi ñu mo tan yi ni war ni
0: señ job
5: leg leg nga du bi auto bo xamne
0: señ job
5: wacc rek ngay bëgg
0: señ job
5: mbacke
0: super fimne dafa ser Dakar na super mom lañuy soppé tata mo super ak ser
5: ah ser na way manam amna ci ni tané na la
0: man am lu gëm super nañ am lu mengo ak jamono bi rek
5: ah
0: nañ am lu mengo ak jamono bi
5: lol da
0: señ bi dal ak ñaana mom romu na ñu wa Dakar duñu jox ay bekk di super
5: bekk yo nak mo tan yi auto yi mburu yi ñi auto mburu yi ñi transporté
0: wa way nañ gor lu ba am leen lu gën lool rek señ bi ñaan nako borom bam nangul ko
5: waxe ngey mom lim ñaanal ci dëkk bekk léegi li fi né mom sore na ndax wajbulal xeyme jihad fitti wax fi na anya ala afat la waxo
0: wala ndeesan
5: mom sore na nu no gor gor lu wax señ ko wax lim ñaanal yalla yalla mëna
0: transport metti señ bob ci ñaari pun wax nako dé ak metti transport tuba bi
5: wa
0: amna ci metti metti metti man roofalé
5: tay tant bi mom
0: seut
5: dar remer wor sa ñakaté wu ci yor rek la nak
0: man day yépp lay jëfëndiko waye roofalanté tank bi dama duma ko jëfëndiko sérétu mbam sax duma koy jëfëndiko waye roofalanté tank bi mom kenn duma ci gis xalaat duma ko sax doxuma ko
5: gëna da nga bi xalé waye lélé nga jëm fo xamni do manam yow xaj waye lélé nga jëm fo xamni do ci mëna mucc
0: o ngeen kémal la
5: waw lélé da nga jëm fo xamni do
0: ci mëna mucc lay nissan o ngeen kémal
5: la ba ñi ngi ci yar ñepp
0: ko ko jëre jëf
5: bi radio bi rek mi ngi la sañap dar taal
0: wa la ndeysan mi ngi lay dégg
5: neko mang koy tewlu ci tuba gi
0: mo ne ci technique bi mo ne ci technique bi
5: ah ni tiar mako bax ma papa lay taw fiya
0: ñu koy sant bu baax diko gëreum suñu sëriñ ba suñu yaakaari aduna ak alaxira cheikh abdullah kenn ko yalla fël daf daan wax ne nek ci deug mu neex ak mu nakari nga wet ci ak nga wet lu ko ci mom nga wara yemalé ndax lamuy jottu gën torondol cheikh abdullah mi nek ci technique bi loolu la daan wax te ci karam lañ yoro kon ci deug rek lañuy nek yalla ñu yalla dimbali nak ba saxal ñu ci assalamu alaykum wa ko tedd koku balu
6: tedd taw kaabi no
0: aw kaabi ya del suwat wa cheikh yow xana mom da nga am
6: wa
0: xana nga nand affaire bi
6: ah nan na ko xamna tawfik man
0: adja wa bismillah
6: tawajo ji wax super
0: waw
6: super super super serna de
0: ndakar waw serna fa lol
6: la illa
0: super mom lañuy remplacer taraay motax mu serve
6: taraay bari nga xamni daw super lañ ko remplacer
0: waw super da serve na ndakaru
6: super ba ko am ci dol
0: hmm
6: boko don jënd deg
0: super deka am licence urbain
6: muno ko am
0: ci 5 eh de serna lol sax
6: wallahi ndissam da fa daw ay at bo yoron 5 millions dum la ko jaay
0: eh super dafa ser lol sax
6: wallahi
0: ndissam
6: ñun kay ñu wara def moy ñun ñi nekk ci dëkk bi ko ci yalla tawfexale do wut auto bu bëss
0: amna ñuy jënd yalla yalla sotal rek ba yefi ñew rek
6: am nga lu tax pap
0: hmm
6: amna ñu bari transport Touba ba muy commencé ñu bari da leen fay fekkul dañu xey rek gis li
0: hmm
6: mais fi nit ñi ay camion lañ daan dug ak ay jëmbat xaw bi ak fi camion ñoo fi daan daw bi encaissé ay 100 francs
0: hmm
6: nit ñi ay camion lañ daan dugal ak auto yu ngand yoyu am seen escalier hmm dilen lan len dugal dilen jele marché ak taxaw ga
0: hmm
6: ak cornice bi ay camion jëmbat yi di yeb suuf ak camion
0: ye fu ndan daw
6: fu daan yeb nit
0: fu ndan daw
6: Touba fi taxaw gi ak ngar ki
0: der way cheikh taxaw ga nak ay jëmbat musu ba daw cheikh
6: billahi
0: deret cheikh fall taxaw ga yagul nak cheikh fall c'est cheikh taxaw ga bëgg dem na nak man la nga na taxaw ga marché occasion juroomi dërëm
6: degluma
0: taxaw ga bu yagul taxaw ga yagul de
6: baara mo wax la
0: waaw
6: baara mo wax la bu gay aduma bu gay ma
0: tan
6: ko li juma aduma bu gay ma tan bëgg julli juma talib de si auto yoy leen di yeb di leen yob juma
0: wa legui ñu auto bess lañu bëgg nak yu bess
6: wa mom la motax man la ñang sant rek
0: ñu
6: fi jëlé loolu mo fi en mo fi
0: hmm
6: fi jëlé loolu camion yoy daan yeb nit ñi
0: waaw
6: mo fi jëlé bi
0: deug la
6: loolu la fofu lay waxé
0: ah ma sha Allah deug la jërëjëf
6: camion yi ñoo fi daan yeb nit ñi
0: jërëjëf
6: waaw sant Yalla rek
0: jërëjëf ay cheikh awka soufori cheikh xaw ga yagul xaw ga yagul xaw ga taxuko yag man daana lang auto di daw xaw ga mass occas juromi deureum mari yanna juromi deureum bobo ay liñu bare bare amul liñu man yanna bi mo fi ndek ginaaw bi liñu xaw ga yagul taxuko yag bok ah en tout cas dal ni nga xamne dañuy yëngu ci walu transport yalla man no len dara ah nañu gëna gor gorlu rek yok seen ay djégu ndax ci bari itam dal ni gor gorlu ngir nak Touba am transport bu melni nga xamni non la wara mel dañ yok pass pass yi rek ak gor gorlu gi su ko defé transport Touba dina melni xamni non la wara mel kon ñi ngi sant ñepp ñi ngi jaajeuf ak ñepp lima doon wax rek fiñu tolni bu fekkone chauffeur yi deug deug ñi ngi concentré wu ci émission bi tay bari na kon lo xamni dina nu mëna dugg jambar ko ci ay ñiap yo xamni dañ leen koy japp ñu man leen ci léral bañu xam fiñu tek seen tank ba kuñ ci jappati ci yeen japp yi budé deug la nga xamné japp mi japp mu wër la nga masla bañu xëccu même japp muñ la japp sax da nga japp né sax teggul ci aw yoon waro xëccoo ndax takk der bi dafa am kilifaam gu ko jabal ci kaw tali bi te yow chauffeur bi am nga droit bu la takk der bi ci kaw tali bi defee naqsul noonu nga dem ba ca commissariat ba mu bokk dem ca commissaire ba dem ca moom toog moom ci ak teggin waxu li nga xam ne mooy sa jafe-jafe bi nga dund ak takk der bi ndax ku ci nekk fa muy monte waxtu wam fay monte ak lépp xam nañ ko ñoom ñi nga xam ne ñooy kilifa yi boo ne bërëb sàngam laa ko fekk wala bërëb sàngam lañu daje rek dinañ xam exact kan la bu ko defee tam ñoom daleen ko faj amaana nañ koy faje man ko yëg mën ko ñàkk yëg mais nag ñu ngi sanctionné lenn ci policier yi ci seen comportement ci kaw tali bi ngeen yëg ko ak ngeen ñàkk ko yëg kon ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp di jégalu itam ñëpp ci kàddu yi lépp ci dëng rek nañu ko jéggal bu ko defee rek ba beneen talaata ñu ñëwaat ak yéen ci leneen di ndokkel nag bu baax a baax sunu mbokki taalibey daaru salaam yi nga xam ne bu yàggu luñ jóge ci màggalu maam si adda mbàkki borom gaawaan di nuyu ñoom sëñ Cheikh Samb sëñ Morsek sama xalifa nuyu waa daaru salaam yëpp kontaane ñëpp bëgg ñëpp ba beneen talaata ci si beneen émission ko dalal sëñ Fallou incha allah
7: 17h30 18h30 juróomi waxtu ci ngoon
8: radio université Cheikh Ahmadou Bamba la radio au service des populations
9: Amar Souleyma Bizar fi an masiyati kayma taqud sima mili rasiyati abdal yasdad khal bi usna bajati an waja'at lil adam ya bil mabarati abdal yasdad khal bi usna bajati an waja adl al adam ya bil mabarrat am sat tayyibuna sikaya mit taraa wa awalat malakhan bil adiyat am sat tayyibuna sikaya mit laha wa awalat malakhan بالعديات وخطبتني بما يدعو لخطبتي وأشعرت صدقها تنبي رقيباتي تورا تجيني وتو لني جوائز وتارة ليتا تنبي البصارات tawran tujini watu lini jawaisa wataratan liata dibil busarati lajina limtu wa'il min shawba yanfa'uni biana shatumai fil maqalati kanat mawa'idu urrun khobin la mashalan وما مواعيد خير الخيانات ليس تري شوفائي لا أدخلت قدرا من بعدي وطدا ريب المكيدات ولا تري نفائي لا أدخلت لررا في وتلمي روحا من في المؤنات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات فعدت عن عائلة ما لا ويتقلني بجنان أوام طورا وفيات أن الخواني لوا لا تكافئ شلما وإند ولي لا في الخريدات أن الخواني لوا لا يفوز بها إلى لشدة نبي تخوى بتاءات أن الخواني لوا تدار ما قصة فيما لا من خيام من وسط جنات أر الله ضلعي نن لا يخرب أيل ولا دار نن damat naqiyati urul ladlaiat rabbul muqaddaratun tahta al-khibab al-minal busa salimati fughna al-khanadilanu rantibu abkhun yukhjilna batra yadin fawkha samawati fughna al-khanadilanu rantibu abkhun yukhjilna batra yadin فوق السماوات لهم جسم رتي كن خالص قادر دعو تراي بجا ليد جنات ميرات أسوجا أبدان أن نحم إشنور أبدانها يسري سراجات ما ما شاء الله دا سر عرش انساء شيء من الوسم فيه بس ولا سات ما ما شاء الله دا سر عرش انساء شيء من الوسم فيه بس ولا سات ولا شيء يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور كان ملك اللسات وليس يبقي نبي أسواج من بدل وبحجة نور كان ملك اللسات ولا يسألنا إذا رأى عندهم أبدا أكرم بنا قريب داد شفيات ولا يشرنا إلى موت ولا أرم بل لا يشرنا مقيم مات معبات أن الخواني لوا تخلب تعبب يختار أن على شلما وإن لات وما رؤنا تخا أولا يفاتر بتوبة من أوام نفس لتاعات بتوبة وبئيس لا من إلى مالك خجاد بالمصطفى كان في البريات أسلمت نفسي لله بن لا شريك له ما لسي خفؤ شغلي وأجاتي أسلمت نفسي لله بن لا شبي ألح ما لسي يبؤ أخشى مرماتي أسلمت نفسي لله بن لا نشير لحو ما لشي نهتو خير المعجات أسلمت نفسي للا بن لا موين لحو ما لشي دينه خير الديانات أسلمت نفسي للا بن لا ابتداء لحو ما لشي خد أوى خير الطريقات أسلمت نفسي للا بن لنت يا ألحو ما لشي خرب كبرى مهمات أسلمت نفسي للا بن جل أن ولد ما لشي مدخوه شرحي وعداتي أسلمت نفسي لرا بن جلان خرل ما لسي جسل أرجع صقيراتي أسلمت نفسي لرا بن جلان مثل ما لسي خط نجا min kulli afat aslamtu lillahi ra bil alamin bima muhammadin khayri man wala wa man yati sala alayhi lati ahla maratib o فوق المراتب في مالي وفياتي ولا لوساب والمستمسكين بي أسكى سلات بي تنفير أناتي سلا عليه لسي أهلا مهتريا فوق لسي نهتوى أهل المقامات والأعلى وساب والخافين سنته أشكى ثلاث بآه أهل الفتوآت سلا عليك لسي أهل نبوته عد استجارت بإيه أهل نبوات سلا عليه لسي أحلى نبوة أتستجارت بي أهل نبوات ولا لوسهب والمسترسدين بي أسكى ثلاث بآه أهل سعادات سلا عليه لسي أحسن داد محو أكثر سوي شريتو لنوال كأنات سلا عليه لسي أحتاو مهجسة أكثر سوي شريتو لنوال كأنات ولا لوساب والمستهجدين بي أتكى ذلات بآه أهو الكرامات سلا عليه لسي أبدا تقدمه على ملال الرتو رن وشماوات ولا لوساب والمستنخش نبي أسكى ثلاث بآه أو الخيولات سلا عليه سلا تن أستقيم بآه من خشو بتدا لي في الملاقات ولا لوساب والمهين سنته مع سلام بلا إن خائقيات ساك المجير لسي خارس تجرت به من سر نفس وسين تان وآت ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وآي من كل أوقات ومن مكايد داي ومن شمن ومن كلام وآي من كل أوقات ومن تخير ولي لخير أذن ومن جميل ساء يا والخطيئات محمد شكر أنشر ومفرعتي ونور قلبي وآدائي ورآتي وورجائي في دارين يعطرني إن التلار وخار والخيامات وورجائي في دارين يحضرني إن التلار وخار والخيامات وهو رجائي في دارين يحضرني إنك داري وقام والخيامات والسبي لسي خفار يغفر لي بجاي كل عيس يان وسالات وهو النجي لشي رحمن يلتف بجاي ويقين من خرورات وهو الوصول لشي مولاي يشهدني بجاي ويقين من حجابات وهو الكريم لشي باري يكرمني بجاي ويقين من إعانات وهو الوكيل لشي ما نان يشهدني بجاي ويقين من سقوات وهو الألي لشي أنان يرفعني بجاي ويوا لين هبادات وهو الخوي لسي اللي يعيدني بجاي ويوا لين هبادات وهو البشير لسي اللي يبشرني بجاي ويقيني كل خمات وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاي ويقيني من مضارات وهو الذي بارياك مني ويقلوني بجاي ويقيني من مضارات وهو السقي الذي رساق يرسقني بجاي ويقين من فضيلات وهو النجي لسي واللي يعيدني بجاي من أسرار خفيات وهو المربي لسي لا ساق يصرفني عن لوائق لن والرسيلات وهو المرقل لا سأك ينصرني دارا بنصرات تاهر لآفات وهو الجواد لسي جلت جوائش إني وختاسما من كل ساعات من فلتسمت له في كل ما شنت دينمت داين بآ ياد خريبات خاد التسمت لعوم في كل ما شنت ما دام أخلي مئين دينم حديات فكيف أدرك منصور واسطة أحسن وسعيت رن والوسيلات وكل من توا فيني موايبه بل كل وقت يوا فيني بمينات أرن دريات بحر خريعت أما النشيئة كل البريات وهو الملاس لسي لا شاكر مبين لما دروا أن يحوم مسكي سكيات ولم أرد سالة دنيا لا تختدفات يدع شعر من أسنع من أبيات ولم يكن من رئيس سراج مرتبة إلا وما تبعان وقتا من أوقات ولم يكن من رئيس شراش مرتبة إلا وما تبعين وقتا من أوقات عداد فضل ما تبي وأو بي من اللائف شن بالإجابات نعلو جميعا بعام قبل الولادة ما راموا بي من معينات وحجات بجاي الفسبيل خفران عدم من بعد نبات من هار وجنات نجابي لون أنفيز في نطق وجعه كفيا خب البليات بالمستوى الأخرج منان يوسف من سن المتين ومن تلك الخيابات وسعي بنون للمولى تجاف نجا بالمنتقى فطنا أكل خمات بي قدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام دعا ساخر فؤادات بي قدت نار إيب رحيم بارتدا ما سلام وا شخر فؤادات مثل شقاق شني مارنت التي ولا بقت بحو يوما بكلمات والجلو قد أنا من شوخ ومن أشف أني نسج لسجا أفخت أموات من الخوارق سي أسر مثئة وشيب كلمح يوما بكلمات من الخوارق سي روشر مذئة وشيب كلمح يوما بأشواج من ألم غيش راو إلى بروي والجسم لين لن الشماوات فبات يهل الوجيب ليل سرى معه فوق البراق إلى أحسان آيات فبات يهل الوجيب ليل سرى معه فوق البراق إلى أحسان آيات والأنبياء وكل المرسلين ما تعلم من محام داب الإبادات فعش معسا شير يخوص به وخادنا فطدا بالمناجات فخشوا بلسئ أم يستلقط به وليس يخص به مال الولاءات وخشأوا بلسين لم يسلقت به وليس يحشى به مال الوداعات فعب في ليل خاب كالفجر يلم من قد كان بالشرع ثاو نفس أو إثبات تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بآياتي تلك الخوارق ما شالت لا يدؤ إسلام يسل خيلؤ ياتي بآياتي حتى أتي بكتاب بنجس البلقاء فخلى عن مثله أهل الفصاعات أكرم به من كتاب تنخذ فللا فأنقشى ثعبته رن من خبوات وهو الكتاب الأزيز لا ريب فيه أدى لكل من يتقي نارا بطاعته وهو الأدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقاواته وهو الأدى وسراط مستقيم لنا فكل من نفحه لاقى سقاواته وهو صفاء لداعي كل إمام ينجس العقل من خاين وآفاته ومن يرى مثلة لله منصرفا أنه فقد فتحه حبل الرسالات وهو السبيل اليسير ما فيه من أوج لمن يسير أوى مهتي رقبات أمر ونحي ووا دون والويد ما أن خط أشبتت فيه شادا لخيرات ومن يدوم قصدوا إلى خدمته فإنه شوقه شاب العتيات ومن يكون في الجميع إدارة مستسما به فذلك من أهل الولايات فإنه أروة أصحاب ممسكها خادا يفوس لدى مولى بجنات ومن يلاشم في دنيا وجد له يوم القيامة بالبشرى وخبتات ومن يلاشم عياك لدار مسخته ما تضع برياش فرب شنيات ومن يمل أنفير أو غادي متسلا فإنه شاديو كثر رسيات قد شادوا من أس يعون تواد إلى شاب رشاير فاتن دسيسات شنب وكبر وإيف رارنا للائب أب لدنيا احتماء دل للخليقات كذاك لوف يقيني ووسد شعاع وشبه بتا في ابتداءات مهما لسي جانا من سل جلال بئ وخادنا من خرورا للفليلات ووالملاس لنا دنيا واخرة في كل خد أنا أو في خد ياتي منجي مجير شفي ناشر وشر أنا يقوف البلاء يا والمشيبات فلا أفول أمرنا هنا وقدا لخيري بادرا بس البريات فلا أفول أمرنا هنا وقدا لخيري بادرا بس البريات يا أكرم الخلق إن إني خادم لكما أيا بمد وشا بالخشيدات يا أكرم الخلق إني خادم لكما أيا بمد وشا بالخشيدات ولم أرد سالة دنيا التي اختدفت يدا شعير بماس أثناء من أبياتي بل اهتدعتك يا مولاي متقيا من كرداء بعدما تمو خجياتي عليك ولا لوا لسا بخير سلام بشلام بإيه عبي مسيات عليك ولا لوا لسا بخير سلام جن بسلام بأعوى المسيحات بسم الله يكفيني تقدر يا الله شاب البقاء بي لفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وشي ومالك وآت لفيك يا الله وجدك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في دنياك يا الله وجدك اليوم يا رحمن مرتجيا فوش بما شئت في دنياك يا الله أنت ريم لسي أرجو برحمتي أن لا أولاخ يدو lan min kayallaa mal yamini wa khal